0: Sogambotia. Anio ne rali side chain tu fwa hawo.
1: Enokono kula ya mutwe.
0: Abantu bage bali batia hawo.
1: Bali wanene mtete bwe ya gala.
0: Bali luteta hawo.
1: Ne ya gala.
0: Bategedde chiliyo mu

0: Oluvanyuma lw'emyaka etaano, Musa, omulimi omukukutivu ku kyalo Kiwanga, ono ngali alina yiika y'ettaka nnamba, kyokka ng'asanga obuzibu okusasula school fees, essente z'eddwaliro, kuno okugula eby'omu maka we bukeeredde, nga Musa ali wabweru w'ennyumba ye atudde mu birowoozo enkuyanja.
1: Musa, lwaki osirise nnyo bw'otyo?
2: Sizoni ewedde nakungula ensawo ntono ez'akasooli, ate bwe namala okumutunda kaabula kata nneme kusigazaawo yadde ekikumi.
1: Abalimi bangi basanga okusoomoozebwa kwe kumu.
3: Okulima kati kufuusa kizibu kyennyini. Oteekamu amaanyi mangi n'ofuna kitono.
2: Bw'otunuulira abantu bonna ku kyalo kyaffe,
3: buli omu atandika ne sizoni n'essuubi. Tuteekateeka ettaka, ne tusiga, ne tukoola, ne tusabira enkuba etonnye. Kyokka amakungula bwe gajja, sente ze tuyita buyisi mu ngalo. Olumu neebuuza oba ddaadala no eka emu esobola okukyusa obulamu bwange. Ndabanga entono ennyo okuleetawo enjawulo.
1: Kato, tonywa mayiika emu. Abalimi bangi abafunye nga batandika n'ennimiro etawo ezayiika. Kale, obunene bw'ennimiro yo kikulu, naye endabirira entuufu kikulu nnyo kato okusinga n'ebintu ebirala. Yiika emu erabiriddwa obulungi esobola okukuwa amakungula agasinga agayiika ennyingi ezitalabiriddwa bulungi.
3: Nize mbadde mmanyi abalimi abagagga be baba balina ettaka eddene.
1: Kato, obuwanguzi butandika na kulabirira ekyo ekitono ky'olina.
2: Naye nsuubira wayinza okubaawo enkola ey'enjawulo.
3: Namatovu, omuntu bw'abanga alina yiika emu, olowooza teyandisoose kulinda n'afuna ettaka eriwerako nga tanaba kussaamu nsimbi?
1: Nedda kato, yiika emu oyo gy'olaba ng'ogikozesezza bulungi esobola okuvaamu ensimbi nnyingi ezikuyamba okugaziya ennimiro yo.
3: Ekitegeeza okwongera ku bunene bw'ennimiro yo kitandika n'ekyo ky'olina.
0: Saala omulimisa atuuka ku kyalo Kiwanga.
4: Mwasuze mutya abalimi?
5: Bulungi omulimisa Sara.
4: Aha, musanga kusoomoozebwa ki?
2: Amakungula geesalira ddala.
4: Kaakati tuddemu tuteeketeeke omusingi omupya ogw'obuwanguzi, ensigo ennungi ennongooseemu n'enkola z'ennima eri ku mulembe.
3: Naye ekyo buli mulimisa jja wano ky'ayogera.
4: Kubanga ky'ekituufu. Mulaba, yiika emu bw'eti esobola okukyusa enfuna y'amaka singa oba ogirabiridde bulungi.
6: Mbalamusizzaako abalimi, mbawulidde nga mulina kye mwogerako. Emyaka egyayita nange nnali njagala yiika ennyingi nga ndowooza kijja kunyamba okwongera kunyingiza. Saali mutuufu.
3: Okikakasa olugero olwatandika lutya?
6: Natandika n'omusiri gumu ogulabiriddwa obulungi. Mu kifo ky'okulima ettaka eddene lye sijja kusobola kulabirira, natandika na yiika emu ne ngirabirira bulungi. Yiika ey'emu gy'olaba yankolera ebyamagero ebitagambika era n'engazi wa mpola.
3: Ekitegeeza nti obuwanguzi bwatandika na kulabirira bulungi nnimiro yo okusinga okugaziya ennimiro yo.
6: Kyekyo kyennyini kato, endabirira ennungi ey'ennimiro yo ekuwa omukisa ogw'okugaziya ennimiro yo.
1: Bw'otandika n'ekitono oyiga engeri gye balabiriramu ennimiro.
7: Abalimi bannange nzize mwateera mubasanyukira, mwebale kujja, mwebale kumpagira. Zesinga
8: John, nze neetaagayo ensigo eyakasooli ekakasiddwa.
3: Peter, nkiyize nti okugula ensigo ennungi ennongooseemu eyakasooli kikulu nnyo. Ebiseera ebimu abalimi tutunulira nnyo ebbeeyi.
6: Ekibbeeyi kitundu ku kusalawo, naye ekibuuzo ekituufu kiri nti ensimbi ze nsizeemu zinaavaayo? Ensigo ennongooseemu eyaddikke bw'ogirabirira obulungi ofuniramu ddala amagoba.
3: Kati nkitegedde, ennima ennungi mu sizoni etandika n'okusalawo nga weegendereza.
1: Okusalawo kw'okola ng'ogenda okusiga kukulu nnyo kw'ebyo by'onaafunamu mu makungula.
3: Peter, ntera okwebuuza, nsigo ki eyaddikke ennongooseemu ennungi? Naye kati ndowooza nnina okubuuza, nsigo ki entuufu eyakasooli waddikke gye nnina okulima ku ffaamu yange?
6: Kituufu ekyo kato, naye olina okusooka okwebuuza ebibuuzo bino. Bungi ki obw'enkuba bw'ofuna mu kitundu kyo? Ndwadde ki ezitera okusumbuwa kasooli wammwe? Katale ki k'oluubirira era mu kitundu kyo weekali? Ensonga ezo ze zirina okukulemberamu nga tonnakola kusalawo.
1: Kato, Ensigo ya kasoli wa dike nongo semu. Eino kubange tukana nembera yobude mchitundu cho. Nebiru ubiri wabio.
9: Echitegeze ensigo za kasoli ya za dike zenja ulo. Ziri mibwa mubifevi enja ulo. Okusinzira kundwade. Nembera yobude.
4: Echo chitufu.
8: Zinali saachi gobelera. Tiemikabi ensigo ya kasoli ya dike nongo semu ebi enja ulo. Biru ubiri wakumala okusomoze woku enja ulo. Katinchitege dentyo kumanya. Kuyamba omulimi okukola okusalawo nga tannaba kusiga.
6: Kato, okumanya kwa kuyamba okukendeeza kukuteebereza. Abalimi be bafuna okumanya, bakola okusalawo okutuufu nga balonda ensigo ya kasooli wa dike ennongoseemu ennungi, bakola okusalawo okutuufu okuyita mu sizoni yonna.
1: Okweteekateeka obulungi, nsonga nkulu nnyo eri omulimi.
0: Mukaseera kano Musa asalawo okutandika ennimiro ey'okugezesezaako eyayiika ennamba emanyiddwa nga wonna eka modo.
4: Abalimi mujjukire nti ensigo emu buli kinnya sentimitaazi 9 okuva ku layini emu okudda ku ndala, sentimitaazi 3 okuva ku kinnya ekimu okudda ku kinnya ekirala.
2: Kati omulimi Sasaala, nze buli kimu njagala okulaba nti nkikola mu butuufu bwakyo. Kati bwe mpima bwente
8: Katojangu
10: Nangiranzo ndabo chako zisamanyi manji.
4: Obu nguzibula vikango obu kalubo. Nga makungula tega naba kutuka.
8: Luluwe nalaba Musa nga apima lunyiri kulunyiri. Chinya kuchinya.
2: Zingandaba nga marobu de.
8: Na ye, ntani so kuchidaba.
2: Obu gumi nkiza chikulu nyo.